တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းကြပါစေ NHK ဝေဘာသာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ဘိုးဘန် BOJ ဟာသူ့ရဲ့အဓိကတုံ့နှုံးကို 1.25 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်အောင် 3.25 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါဟာ32နှစ်လောက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်BOJ ဟာနှစ်ရက်ကြာငွေရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတောက်ချာနေမှာအဲ့ဒီမြင့်တင်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ3လအတွင်းပထမဆုံးချိန်မြင့်တင်တာဖြစ်ပြီးအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုအချိန်မြင့်တက်လာခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ BOJ ဟာ6လတချိန်လောက်အတုံးနှုံးတွေကိုမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ BOJ ကကုန်စည်နှုန်းတိတိတသားမြင့်တက်မှုအန္တရာယ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်လို့အချက်ပြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ရှိတိုကျိုမြို့ရဲ့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုအနီးမှာစနေနေ့အထိပြင်းထန်တဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းတူကျွမ်းချင်းကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲဒီမုန်တိုင်းဟာတောက်ချာနေမွန်တဲ12နာရီမှာချီချီချီမှကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ပရေပြင်ပေါ်မှာတနအိမ်ကီလိုမီတာ40နှုန်းလောက်နဲ့အနောက်မြောက်အနောက်စီရွေ့လျားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေဖိအားမှာ985ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တုံဟာတနအိမ်108ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းအမြင့်ဆုံးတိုက်ခတ်နှုန်းဟာတနအိမ်162ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းဖိုးချက်ကနေအချင်းဝက်ကီလိုမီတာ130အတွင်းတနအိမ်ကီလိုမီတာ90ကျော်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာအိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုစီအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအိမ်83ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအိမ်126ကီလိုမီတာနဲ့ချင်းကပ်လာမယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းမြင့်9မီတာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့မိုးချိုပြတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။စနေနေ့မွန်တဲချိန်ဒီ24နိုင်အတွင်းအဲဒီကျွန်းစုမှာမိုးရေချိန်250မီလီမီတာထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်တာ၊လိုင်းကြီးတာ၊မြင်းနှင်းရက်တွေမှာဟီလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးချိုပြတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေအတွက်လည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မိုးတိမ်တူတွေဟာမုန်တိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်စီပြန့်နှံ့တော်မှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းနေကမလာခင်မှာတောင်မှထိုကိဒေတာကနေထိုကုဒေတာအထိပစိဖိတ်ကမ်းရိုးန်ဒေတာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့ထိသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုသတိစားတင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF တွေကဝေဟင်ကနေမိငင်းတည်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးနေ့မှာ SDF ရဟရင်တွေဟာပင်လယ်ရေကိုဆဲယူပြီးမီးလောင်မှုတန်ခံရတဲ့နေရာတွေပေါ်ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။SDF အရာရှိတို့ကအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမိခိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်နိုင်စွာအလွန်မနှဲပါပါတယ်။ဒီလိုခြေနေတွေမှာဝေဟင်ကနေရေဖြန့်ချဖို့ဟာအလွန်မင်းခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာဂျပန်ဆိုရဟာမိငင်းသက်မှုမှာပါဝင်ဖို့ရာရင်၃ဆင့်တင်ဆောင်ထားတဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်ပေါ်တစ်ဆင့်ကိုကာလီမန်တန်ကျွန်းကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကမိငင်းတယ်ယူလုပ်ငန်းတွေမှာ SDF ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့စုစုပေါင်း area ဟာအနည်းဆုံး2000စတုရန်ကီလိုမီတာရှိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေချပံကဆက်လက်တံတွင်နေပါတယ်အခုနှစ်စောပိုင်းမှာအီရန်တောင်ပိုင်းကစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတုံးချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဟာဆေးရသွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကောက်ချက်ချဖို့ကြိုးကြောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်မှန်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့မှာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကလေးငယ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့တဲ့ Homo Scampine နဲ့ Minap မြို့ကမူလာဒန်ကျောင်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဘွဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American စစ်တပ်ဟာအချက်လက်ဟောင်းတွေကိုအခြေခံခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှားယွင်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ New York Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူလာဒန်ကျောင်းဟာ Iran ရဲ့ထိပ်တန်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့Islamic Tolerance ရေးဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကငကူကအုံပြခဲ့တဲ့အဆောင်တွေမှာပညာသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့အဒီအဆောင်ကစီးရေးပြမှတ်တစ်ခုဟောမဟုတ်အတီးပြုဖို့အတွက်တက်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပေမဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရက်ဖက်ဆိုင်ရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မိနိုင်တဲ့အနေနဲ့တိတိတသားရှိနေတာကိုသိထားပေမဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဘယ်သူဘယ်ဝါခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့ဆေးရုံစုမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံတာတန်ရရတာနဲ့အရက်ဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်လောက်တဲ့ကြိုးချောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲ့ဒီဘွဲကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတော့ကအီရန်တောင်ပိုင်းလမ်မတ်မြို့ကအားကစားရုံတစ်ခုနဲ့မူလရန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလူနေရပ်ကွက်တွေမှာတင်းငယ်တဲ့တပ်ထုတုံးတွေကိုဖျံကျဲတဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစိုးရခန်းစားကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်းဆရာဆိုးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတူကဒီအစိုးရခန်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီဟာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးဝါဒကိုလှုံ့ဆော်အပြေးတာကြောင့်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အဆိုရဟာအဲ့ဒီကောင်စီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂအစိုးရခန်းစားရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာယုံကြည်ပွဲရမရှိဘူးလို့ရှင်းပြကြောင်းနဲ့အရသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအရာရှိကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုကြိုးကြောင်းမနောက်ပိုင်းရုရှားမှာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုပထမဆုံးအချိန်ပြင်ကျင်းပနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုပေါ်ရုရှားအစိုးရကလူထုထောက်ခံမှုကိုပြတ်သားလွန်နေတဲ့အကြားအခုလိုမဲပေးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်ပခတ်ကိုဝေဖန်နေခဲ့တဲ့အတိုက်ခံပါတီတခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြည့်အဝပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကို9နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပပြီးမဲပေးမှုဟာ3ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ State Duma လို့လူသိများတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကနေရာ450အတွက်ရှင်းတိုင်နေကြပါတယ်။နေရာတစ်ဝက်ကပါတီကိုမဲပေးမှုနဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ဝက်ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့မြေလိုက်တဦးကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲတွေစတင်ရေးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရ United Russian Party ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာယူကရိန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတဲ့သူ180ကျော်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စီးရင်တင်သွင်းထားကြောင်းရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုကတရားရုံးချုပ်ကအတိုက်ခံယာဘလိုကိုပါတီကိုနိုင်ငံနဲ့ဝန်ဝန်ပြိုင်တဲ့ပါတီစင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပါတီရဲ့မော်စကိုဌာနဝန်ကြီးအကြီးအကဲ Kirill Goncharov ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာစစ်ဆန့်ခြင်းအုပ်စုတွေကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကအနည်းနဲ့မြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုရှားမှာစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ပြီးအပြစ်ခတ်ရစေကိုတောင်းဆိုတဲ့တခုတည်းသောပါတီကကျွန်တော်တို့ပါတီပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာဘလိုကွန်ကိုစလေလောင်းတွေဟာမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေစေဖြစ်ပြီးသမ္မတပူတင်ဆိုရကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်စီရင်သွားမယ်လို့သူကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသားတွေရဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ညံရီတူ AI ရဲ့အပြုအမူအတွက်မူပေါင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဒီပညာကုမ္ပဏီ OpenAI ကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီရှင်းရချက်ကို OpenAI ကဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာ model တွေကန့်ညီမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုခြေရာခံဖို့စစ်ဆေးဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ OpenAI ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အပြည့်အဝရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုအပြုအမူတွေကိုအစီအကံတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပ်တွေကိုပေါ်မှမြန်ဆန်စွာလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်တွင်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အစိုးရဘက်ကအပြုမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီရင်ခံစာ6ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း OpenAI ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ AI ကသူ့ဘာသာသူညွှန်ကြားမှုတွေလုပ်တာ data တုဖန်တီးတာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတခြား AI စနစ်တွေနဲ့အချက်လက်မျှဝေဖလှယ်တာ file တွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ internet ပေါ်တင်တာစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ OpenAI ကသူ့ရဲ့ရည်မှန်ချက်ဟာတခြားသူတွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်စစ်ပြီးပြုပြင်မှုမှန်မှုအတွက်တင်ညော်စွာဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေချပံကတဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာခမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီးယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စန္ဒယဖြောပြပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
0: お茶でジャンジャンを聞いてみ
1: よう。ミヤがサニアピョピョウェイちゃんを聞いてみ
2: よう。日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: タニングの姉がサニアピョピョウェイなたんぼとわけばれ。
1: ハルさんが見ばれ。
2: どうでしたか？
0: ブルニーレ。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: 素晴らしかったです。
0: やんかんばれ。
1: ハルさんが票来ばれ。
2: それは良かったですね。
0: えらそう半じゃらぼ。
1: ミヤが図やいらでサニア貧ญา神へ鉄本類を借ばれ。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 鉄本類を見やいけばれ。
2: 見てください。
0: じばん。
1: 鉄本類を借び、タムが暗応とばれ。
2: あ、これ、ゆうきさん。
0: へ、だ、ゆうきさん。
1: ハルさんへ愛用感クリアが、テンへ背露しゃれあたんを、たおらん提示来び、パーボーが見れりんらばれ。
2: ゆうきさん？
0: ゆうきさんら。
1: お、鉄本ねや三年貧ญา神が、テン日本ま徹底陣にでゆうきぼの。
0: ほばれ。あくろ、かんじまが徒の2役を変装を判定避来びてまれ。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: ピアノの演奏を聞きに行きました
0: サンディアဖြောဖြီဝဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရတဲ့ပဲတွေကိုကြည့်ပါမယ
3: ်ピアノ
0: ဆိုတာサンディア
3: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖြောဖြီဝဲ
3: ピアノの演奏
0: ဆိုတော့サンディアဖြောဖြီဝဲပါအနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်
3: 聞きに。
0: そら、なたんぼ。
3: 行きました。
0: がろ。
3: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延期であてから盆山ってばれ。でね、とあれがチェックか。
3: 聞きに行きました。
0: なたんぼ、とあげばれ、それ盆山ま。
3: 聞きに。
0: え、無言クリアが。
3: 聞く。
0: なたんで、ってばれ。とえ、ます、盆山。
3: 聞きます。
0: かね、ます、こう、ぴょったれ。
3: 聞き。
0: まあ、に、ご、ぽんらいえ、言われ借を褒められ盆山ဖြစ်သွားပါတယ်。
1: ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့言われ借ကိုပြောတဲ့အခါ、ます、ပုံစံကရိယာကနေ、ますကိုဖြုတ်、にကိုပေါင်းရမယ်နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。ဒီကနေ့စကားစုမှာစန္ဒယဖြုတ်ဖြေဝဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့言われ借ဖြစ်တဲ့အတွက်、
3: ピアノの演奏を聞きに、
0: ロピョピ、
3: 行きました。
0: ご、さらいばれ。
1: け、とらしのなたんび、なおかライပြောじば。
3: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、こう録けてちゃうやを描写にて、歌詞描写とこを眺望じば。
4: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: アデベレを聞いてみ。
4: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを問われてね。
3: 今日。
0: そら、ディニ。
3: どこ？
0: そらが渡田氏の提したれたい、米にやるとアデベやれメイズがろんま。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを問われてばれ。
0: ハラジュクソラ、ケミファッションじゃれサインルエミアジシピ、ルチャイミアキサレ、ナウソンボファッションをセウンザレ、ルングエリトワジャレニアピパレ。
3: フク
0: ソラが、エンジーオウサバ。
3: カイニ。
0: え、ムインクリアが、
3: カウ。
0: ウェレピパレ。トゥエ、マスフォンザが、
3: カイマス。
0: バ。エリガニ、マスピュタレ。
3: カイ。
0: マ、ニ、ゴ、パンライト。ハラジュクゴ、トワレ、ユエジャクゴ、ポピャレポンザンピトワレ。
1: ドラシのメゴネピオピアナタンビー、ピオライピオジワ。
3: 今日、どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
0: ゴロケレタシャーヤーリゴレピオジジャヤオ、スシーサボトワゲレスラゴプロピオメレ。寿司が
3: 寿司寿司
0: ばサレが
3: 食べる
0: とえますポンさんが
3: 食べます
0: ますこうぴょうらいと
3: 食べ食べ
0: ぴょとばれけぴょうじばおんかみゃ
5: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တိုးပါစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။တနင်္လာနေ့
3: 月曜日
1: အင်္ဂါနေ
3: ့火曜日
1: ဟုတ်တယ်ဦးနေ
3: ့水曜日
1: ကျန်တာပြီးနေ
3: ့木曜日
1: တောက်ကြနေ
3: ့金曜日
1: စနေနေ
3: ့土曜日
1: တနင်္ဂနွေနေ
3: ့日曜日
0: ဇလန်နဲ့မှာမီယာက
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဘယ်နေ့လို့ပြောလိုက်တာပါလဲနားလည်လိုက်ကြပါသလား
1: တနင်္ဂနွေနေ့ဟုတ်တယ်မလား
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိပတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
3: း日曜日に
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
2: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
4: どうでしたか
2: 素晴らしかったです
4: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
6: あ、これ、ゆうきさん。
4: ゆうきさん？
3: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ気ぃ遠らんにょんかなってばれ。ミーヤー遠けれ、サニアフィオビウェイロで、カマグラちゃんを見せてばめ。
0: カマグラ、そら、東京がね、やたね、たなりろうとんやばれ。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကူရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အမြင့်70မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
1: ်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
0: ဟုတ်ပါတယ်။တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတွေမကပါဘူး။ကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ချယ်ရီပန်း၊အာဂျီဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့6လပန်း၊စောင်းရာသီမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ရာသီအလိုက်သဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန်းလျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ခေတ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်တဲ့ဆိုင်တွေ၊ကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်။ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရီလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အင်နိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်တောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဂျမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှာဆောင်မြော်လာဆင်ကြပါနော်

0: この放送は
1: NHK များ、皆様ご覧ください。 NHK World Japan がミャンマー話題で伝えていますအစီအစဉ်အစည်းအဝေးကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 2 136 3939 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီး

တ်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဖန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ဂျပန်ဆန်တော်ချိန်ည9:00နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ဘိုးဘန် BOJ ဟာသူ့ရဲ့အဓိကတုံ့နှုံးကို 1.25 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်အောင် 3.25 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါဟာ32နှစ်လောက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်BOJ ဟာနှစ်ရကြာငွေရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတောက်ချာနေမှာအဲ့ဒီမြင့်တင်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ3လအတွင်းပထမဆုံးချိန်မြင့်တင်တာဖြစ်ပြီးအတုံးတုံးမြင့်တင်မှုအချိန်မြင့်တက်လာခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ BOJ ဟာ6လတချိန်လောက်အတုံးတုံးတွေကိုမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ BOJ ကကုန်စည်နှုန်းတိတိတသားမြင့်တက်မှုအန္တရာယ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်လို့အချက်ပြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအတုံးတုံးမြင့်တင်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Pacific မြို့ရာထဲရှိ Tokyo မြို့ရဲ့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုအနီးမှာစနေနေ့အထိပြင်းထန်တဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းတူကျွမ်းချင်းကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲဒီမုန်တိုင်းဟာတောက်ချာနေမွန်တက်12နာရီမှချစ်ချီချီမှကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ဘက်ရေပြင်ပေါ်မှာတနင်္လာကီလိုမီတာ40နှုန်းလောက်နဲ့အနောက်မြောက်အနောက်စီရွေ့လျားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေဖိအားမှာ985ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တုံးဟာတနင်္လာ108ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းအမြင့်ဆုံးတိုက်ခတ်နှုန်းဟာတနင်္လာ162ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းဖိုချက်ကနေအချင်းဝက်ကီလိုမီတာ130အတွင်းတနင်္လာကီလိုမီတာ90ကျော်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာအိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုစီအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနင်္လာ83ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနင်္လာ126ကီလိုမီတာနဲ့ချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းမြင့်9မီတာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးတိုက်ထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့မိုးချိုပြတ်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။စနေနေ့မွန်တဲ့ချိန်တိ24နာရီတွင်အဲဒီကျွန်းစုမှာမိုးရေချိန်250မီလီမီတာထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်တာ၊လိုင်းကြီးတာ၊မြင်းနှင်းရက်တွေမှာဟီလွမ်းမိုးတာ၊မိုးချိုပြတ်တာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေအတွက်လည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မိုးတိမ်သူတွေဟာမုန်တိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်စီပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းနှိကမလာခင်မှာတောင်မှထိုကိဒေသကနေထိုကုဒေသအထိပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တနင်္လာနေ့ကနေတနင်္လာနေ့ထိသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုသတိထားတင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြပွားနေတဲ့အကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF တွေကဝေဟင်ကနေမိငင်းတဲ့ရေလုပ်ငန်းတွေစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးနေ့မှာ SDF ရာရင်တွေဟာပင်လယ်ရေကိုဆက်ယူပြီးမီးလောင်မှုတန်ခံရတဲ့နေရာတွေပေါ်ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။SDF အရာရှိတို့ကအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမိခိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်နိုင်စွာအလွန်မနှဲပါပါတယ်။ဒီလိုခြေနေတွေမှာဝေဟင်ကနေရေဖြန့်ချဖို့ဟာအလွန်မင်းခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာဂျပန်ဆိုရဟာမင်းကြီးသမုမပါဝင်ဖို့ရာရင်3000တင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်ပေါ်တဲ့စင်ကိုကာလီမန်တန်ကျွန်းကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကမင်းကြီးတည်ယူလုပ်ငန်းတွေမှာ SDF ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးချင်းဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့စုစုပေါင်း area ဟာအနည်းဆုံး2000စတုရန်ကီလိုမီတာရှိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တမ်းတွေနေပါတယ်။အခုနှစ်စောပိုင်းမှာအီရန်တောင်ပိုင်းကစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတုံးချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဟာဆေးရသွေးမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုကောက်ချက်ချဖို့ကြိုးကြောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်မှန်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့မှာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာကလေးငယ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့တဲ့ Homos Campine မီနပ်မြို့ကမူလာဒဏ်ကြောင်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဘွဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American စစ်တပ်ဟာအချက်လက်ဟောင်းတွေကိုအခြေခံခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှားယွင်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ New York Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူလာဒဏ်ကြောင်ဟာအီရန်ရဲ့ထိတ်တန့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကငကူကအုံပြခဲ့တဲ့အဆောင်တွေမှာပညာသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကမှတ်ချက်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့အဒီအဆောင်ကစီးရေးပြတ်မှတ်တစ်ခုဟောမဟုတ်အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပေမဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရေးပါဆိုင်ရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မိနိုင်တဲ့အနေနဲ့တိတိတသားရှိနေတာကိုသိထားပေမဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဘယ်သူပဲဝါခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့ဆေးရသွေးမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်အရေးသားတည်ဆုံတာတန်ရရတာနဲ့အရေးဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်လောက်တဲ့ချိုးချောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေကိုတွေးရှိခဲ့ကြအောင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲ့ဒီဘွဲကပြောပါတယ်

ွယ်လာတော့ကအီရန်တောင်ပိုင်းလက်မှတ်မြို့ကအားကစားရုံတစ်ခုနဲ့မူလရန်ကြောင့်တကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအစီအကံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမှာအနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလူနေရပ်ကွက်တွေမှာသိမ်းငယ်တဲ့တပ်ထုတုံးတွေကိုဖျံကျဲတဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဲဒီအစီအကံစာကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်းဆရာဆုံးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတူကဒီစင်ကန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူဝင်ကောင်စီဟာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးဝါဒကိုလှုံ့ဆော်အားပေးတာကြောင့်သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်အစိုးရဟာအဲဒီကောင်စီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီရရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂစင်ကန်စာရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာယုံကြည်ပွဲရမရှိဘူးလို့ရှင်းပြကြောင်းနဲ့ရဲသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဲဒီရရှိကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုချေချောင်မနောက်ပိုင်းရုရှားမှာလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြင်ချင်ပါနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ်ရုရှားအစိုးရကလူထုထောက်ခံမှုကိုပြတ်သားလွန်နေတဲ့အကြားအခုလိုမဲပေးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုဝေဖန်နေခဲ့တဲ့အတိုက်ခံပါတီတခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြည့်အဝပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကို9နှစ်တကြိမ်ကျင်းပပြီးမဲပေးမှုဟာ3ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှောင်းတွေဟာ State Duma လို့လူသိများတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကနေရာ450အတွက်ရှင်တိုင်နေကြပါတယ်။နေရာတော့ကပါတီကိုမဲပေးမှုနဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးကျန်တော့ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့မြေလိုက်တဦးကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲတွေစတင်ရေးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရ United Russian Party ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ Ukraine မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတဲ့သူ180ကျော်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားကြောင်း Russian Media တွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုကတရားရုံးချုပ်ကအတိုက်ခံ Yabloko Party ကိုနိုင်ငံနဲ့ဝန်ပြိုင်တဲ့ပါတီစင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပါတီရဲ့မော်စကိုဌာနဝန်ကြီးအကြီးအကဲ Kirill Goncharov ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာစစ်ဆင်ခြင်းအုပ်စုတွေကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကအနည်းငယ်မှန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုရှားမှာစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ပြီးအပြစ်ခတ်ရစေကိုတောင်းဆိုတဲ့တခုတည်းသောပါတီကကျွန်တော်တို့ပါတီပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဘလုကုံကိုစလီလောင်းတွေဟာမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေစေဖြစ်ပြီးသမရပူတင်အစိုးရကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်စီရင်တော်မယ်လို့သူကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသားတွေရဲ့ရွေးချယ်တွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ညံရီတုအေအိုင်ရဲ့အပြုအမူအတွက်မူပေါင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေပညာကုမ္ပဏီ Open AI ကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကနားဆင်ပါ။အဲဒီအချိန်အကျကို Open AI ကဗုဒ္ဓနည်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာ model တွေကန့်ညီမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုခြေရခံဖို့စစ်ဆေးဖို့နဲ့ပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ Open AI ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါအပြင်အပြည့်အဝရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုအပြုအမူတွေကိုအစီအကံတင်ပြမှဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပ်တွေကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စွာလူသိရှင်းကြားထုတ်ပြန်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်တွင်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ပွဲအပြုအမူနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအကံစာ6ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း Open AI ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ AI ကသူ့ဘာသာသူညွှန်ကြားမှုတွေလောက်တာ data တို့ဖန်တီးတာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတခြား AI စနစ်တွေနဲ့အချက်လက်မျှဝေဖလှယ်တာဖိုင်တွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအင်တာနက်ပေါ်တင်တာစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Open AI ကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာတခြားသူတွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်စစ်ပြီးပြုပြင်မမှန်မှုအတွက်သိညော်စွာဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: ဒါရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဘာသာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ဘိုးဘန် BOJ ဟာသူ့ရဲ့အဓိကတုံနှုံးကို 1.25 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်အောင် 3.25 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါဟာ32နှစ်လောက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်BOJ ဟာနှစ်ရက်ကြာငွေရေးမူဝါဒဆိုင်ရာစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတောက်ချာနေမှာအဲ့ဒီမြင့်တင်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ3လအတွင်းပထမဆုံးချိန်မြင့်တင်တာဖြစ်ပြီးအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုအချိန်မြင့်တက်လာခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ BOJ ဟာ6လတစ်ချိန်လောက်အတုံးနှုံးတွေကိုမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ BOJ ကကုန်စည်နှုန်းတိတိတတ်တာမြင့်တက်မှုအန္တရာယ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်လို့အချက်ပြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပစိဖိတ်မွန်ရီယာရှိတိုကျိုမြို့ရဲ့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုအနီးမှာစနေနေ့အထိပြင်းထန်တဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းတူကျွမ်းချင်းကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲဒီမုန်တိုင်းဟာတောက်ချာနေမွန်တဲ12နာရီမှာချီချီချီမှကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ဘက်ရေပြင်ပေါ်မှာတနအိမ်ကီလိုမီတာ40နှုန်းလောက်နဲ့အနောက်မြောက်အနောက်စီရွေးချာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေဖိယာမှာ985ဟက်ကတိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တောင်ဟာတနအိမ်108ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းအမြင့်ဆုံးတိုက်ခတ်နှုန်းဟာတနအိမ်162ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းဖိုးချက်ကနေအချင်းဝက်ကီလိုမီတာ110အတွင်းတနအိမ်ကီလိုမီတာ90ကျော်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုစီအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအိမ်83ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအိမ်126ကီလိုမီတာနဲ့ချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းမြင့် 9 မီတာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုန်တဲထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့မိုးချိုပြတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။စနေနေ့မွန်တဲချိန်တိ24နာရီတွင်အဲဒီကျွန်းစုမှာမိုးရေချိန်250မီလီမီတာထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်တာ၊လိုင်းချီတာ၊မြင်းနှင်းရက်တွေမှာရေလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးချိုပြတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေအတွက်လည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မိုးတိမ်တို့တွေဟာမုန်တိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်စီပြန့်နှံ့တော်မှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းနှီးကမလာခင်မှာတော့မှထိုကိဒေတာကနေထိုကုဒေတာအထိပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေတာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့ထိသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုသတိစားတင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဆက်လက်ပစ်ပွားနေတဲ့အကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကကွေးတပ်ဖွဲ့ SDF တွေကဝေဟင်ကနေမိငင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာ SDF ရာရင်တွေဟာပင်လယ်ရေကိုဆက်ယူပြီးမီးလောင်မှုတန်ခိုင်ရတဲ့နေရာတွေပေါ်ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။SDF အရာရှိတို့ကအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမိခိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်းနိုင်စွာအလွန်မနှဲပါပါတယ်ဒီလိုချင်းတွေမှာဝေဟင်ကနေရေဖြန့်ချဖို့ဟာအလွန်မင်းခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းမှာဂျပန်ဆိုရဟာမင်းကြီးတပ်မှုမှာပါဝင်ဖို့ရာရင်3000တင်ဆောင်ထားတဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးတင်ပေါ်တဲ့စင်ကိုကာလီမန်တန်ကျွန်းကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားကမင်းကြီးတပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ SDF ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးချင်းဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမီလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့စုစုပေါင်း area ဟာအနည်းဆုံး2012ကီလိုမီတာရှိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ

အနေရှိခေါ်ချပံကဆက်လက်တန်းတွင်နေပါတယ်အခုနှစ်စောပိုင်းမှာယူရန်တောင်ပိုင်းကစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတုံးချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဟာဆေးရသွမ်းမှုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကောက်ချက်ချဖို့ကြိုးကြောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်မှန်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့အစည်းကကြာသပတေးနေ့မှာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကလေးငယ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့တဲ့ Homos Campine မီနပ်မြို့ကမူလာဒဏ်ကြောင်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာအချက်အလက်ဟောင်းတွေကိုအခြေခံခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှားယွင်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ New York Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမူလာဒဏ်ကြောင်ဟာအီရန်ရဲ့ထိတ်တန့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကငကိုကအုံပြခဲ့တဲ့အဆောင်တွေမှာပညာသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နေနဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ကစီးရေးပြတ်မှတ်တစ်ခုဟောမဟုတ်အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပေမဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရေးပါဆိုင်ရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မိနိုင်တဲ့အနေနဲ့တိတိတသားရှိနေတာကိုသိထားပေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဘယ်သူပဲဝါခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့ဆေးရုံမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်အရေးသားတည်ဆုံတာတန်ရရနဲ့အရေးပါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်လောက်တဲ့ချိုးချောင်းစီလို့တဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲ့ဒီဘွဲကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတော့ကအီရန်တောင်ပိုင်းလမ်မတ်မြို့ကအားကစားရုံတစ်ခုနဲ့မူလရန်ကြောင်တစ်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလူနေရပ်ကွက်တွေမှာသိမ်းငယ်တဲ့တပ်ထုတုံးတွေကိုဖျံကျဲတဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်းဆရာဆိုးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတူကဒီစင်ကန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီဟာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးဝါဒကိုလှုံ့ဆော်အားပေးတာကြောင့်သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်အဆိုရဟာအဲ့ဒီကောင်စီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂစီရင်ခံစာရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာယုံကြည်ပွဲရမရှိဘူးလို့ရှင်းပြကြောင်းနဲ့ရဲသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအရာရှိကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုချေချောင်မနောက်ပိုင်းရုရှားမှာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြင်ပနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုပေါ်ရုရှားအစိုးရကလူထုထောက်ခံမှုကိုပြတ်သားလွန်နေတဲ့အကြားအခုလိုမဲပေးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုဝေဖန်နေခဲ့တဲ့အတိုက်ခံပါတီတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြည့်အဝပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကို၅နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီးမဲပေးမှုဟာ၃ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစစ်လောင်းတွေဟာ State Duma လို့လူသိများတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကနေရာ450အတွက်ရှင်းတိုင်နေကြပါတယ်။နေရာတစ်ဝက်ကိုပါတီကိုမဲပေးမှုနဲ့ရွေးချယ်မှဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ဝက်ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့မြေလိုက်တဦးကိုရွေးချယ်မှဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲတွေစတင်ရေးတွက်မှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရ United Russian Party ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာယူကရိန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူတဲ့သူ180ကျော်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားကြောင်းရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုကတရားရုံးချုပ်ကအတိုက်ခံရဘလိုကိုပါတီကိုနိုင်ငံနဲ့ဝန်ပြိုင်တဲ့ပါတီစင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီရဲ့မော်စကိုဌာနဝယ်ရဲ့အကြီးအကဲကီရီလ်ကွန်ချာရော့ဖ်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာစစ်ဆင်ခြင်းအုပ်စုတွေကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကအနည်းငယ်မြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုရှားမှာစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ပြီးအပြစ်ခတ်ရစေကိုတောင်းဆိုတဲ့တခုတည်းသောပါတီကကျွန်တော်တို့ပါတီပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဘလိုကွန်ကိုစလေလောင်းတွေဟာမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေစေဖြစ်ပြီးသမ္မတပူတင်အစိုးရကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်စီရင်သွားမယ်လို့သူကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသားတွေရဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ညံရီတူ AI ရဲ့အပြုအမူအတွက်မူပေါင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒီပညာကုမ္ပဏီ Open AI ကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်အကျက်ကို Open AI ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာမော်ဒယ်တွေကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုခြေရခံမှုစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ Open AI ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါပြင်အပြည့်အဝရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုအပြုံမှုတွေကိုအစီအကံတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပ်တွေကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စွာလူသိရှင်းကြားထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်တွင်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ပွဲအပြုံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအကံစာ6ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း Open AI ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ AI ကသူဘာသာသူညွှန်ကြားမှုတွေလောက်တာ data တို့ဖန်တီးတာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတခြား AI စနစ်တွေနဲ့အချက်အလက်မျှဝေဖလှယ်တာ file တွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ internet ပေါ်တင်တာစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Open AI ကသူရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာတခြားသူတွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်စစ်ပြီးပြုပြင်မှုမှန်မှုအတွက်သင့်လျော်စွာဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဖန်တဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။